hvordan det kører. Jeg fortsætter i hvert fald, jeg har en liste her med næsten 1000 sange, så jeg kan lige godt få fortsat på den. Den er, der er jo det stykke tid i de melodier. Og jeg skal lige have den rigtige mus her, så går det nok bedre. Vi skal lægge ud med The Lovin' Spoonful og et nummer, der hedder Younger Girl.

Loving Spoonful, og et nummer, der hedder Younger Girl. Det næste nummer, vi skal høre, det er med en gruppe, der hedder The Foremost. Titlen på nummeret, det er Hello Little Girl.

det var The Foremost, vi hørte her med Hello Little Girl. Jeg synes, jeg kan huske, at de er blevet pacemakers fra tilbudt det her nummer, men de er jo store hits selv med How Do We Do It og I Like It

og ja, hvad det ellers hedder, Never Walk Alone. Så de sendte den videre til Foremost. Jeg tror nok, de fik den første plads med nummeret The Foremost. Men det er jeg ikke helt sikker på. Men de fik i hvert fald et stort hit med nummeret. Vi skal have været i holdet. Here I Go Again.

Ah, den velkendte Shadows Sound var det her med The Main Theme from Rhythm and Greens. Og apropos Shadows, næsten over det faktisk med Cliff Richard, og jeg kan godt nævne som på forhånd, det er fuldstændig tilfældigt, hvordan de her numre de kommer. Som de her kommer der to numre med samme gruppe. Jeg har sat min PC til at plane alle de her numre, men alligevel det kan jo ikke undgås, at der kommer et par numre med samme gruppe lige efter hinanden, men det har jeg valgt der kører alligevel. Men her kommer altså Cliff Richard fra 1964 med et nummer, der hedder Constantly.

Cliff Richard med Stryger og hele muligheden her i et nummer, der hedder Constantly. Vi skal igen have fat i Hollies, og den her gang, der er det nummer, der hedder Stay.

Er Hollis og et nummeret Stay. Vi skal omkring The Beatles, Things I Said Today.

Things We Said Today, det var The Beatles. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Drifters. Det var dem med Save the Last Dance for Me med Ben E. King i forgrunden. Jeg tror nok i 66, der havde han forladt gruppen og startet en solo-karriere. Men det er i hvert fald The Drifters, vi skal høre her med... ja, det kan det godt være, det er ham alligevel, fordi det her det er nummer fra mellem 63 og 65. Men pyt med det. Det er i hvert fald The Drifters med et nummer, der hedder At The Club.

Er du... Undskyld, jeg fik en tus i halsen. At The Club hed nummeret her med The Drifters. Og så skal vi have fat i The Rolling Stones. Ja, der kommer faktisk to numre i træk her med Rolling Stones. Men det skal ikke fortvivle, fordi det er ikke sådan de helt vilde numre. I hvert fald ikke det sidste af dem, men det første, der kan godt være lidt rock og roll i. Men måske mere blues. Det er et nummer, der hedder What a Shame, vi skal høre med Rolling Stones.

Ja, det var The Rolling Stones med What a Shame. Det næste år er altså lidt mere spiseligt, hvis man kan sige det på den måde. Det er faktisk et gammelt Drifters-nummer, som vi lige har hørt før. Det er faktisk et nummer, der hedder Under the Boardwalk.

0: Vi har i dag lørdag den 20. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. I morgen på søndag den 21. der er der gratis adgang på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang og kaffe og te til de besøgende. Rundvisning starter kl. 10 trang og kaffe og te til de besøgende. Rundvisning starter kl. 10.30 og kl. 13. Så er det Vadum Kirke og Sognegård. De har i morgen den 21. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og fredag den 26. i 6. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold. Seniorer. Årets seniorer, de har den 26. juni fra kl. 19 til 23 danseaften på Kimmerkrogen. Musikken leveres af Gert Dein. Fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og så er der som sædvanlig bankospil på Kimmerkrogen hver tirsdag aften kl. 19. Onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hansbål, og det er på Solsidecenter. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og så er der ingen arrangementer før onsdag den 5. august, så alle må have en rigtig god sommer. Bankoens venner i Kås, de spiller bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkomne, og det er hilsen Bankoens venner. Og her i juni og juli, der holder Jetsmark Pensionistforening sommerpause. Det eneste, man kan, det er, at man kan spille krøl for hver onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er det ældresagen. Og jeg vil skynde mig at sige, at jeg tør efterhånden næsten ikke at nævne det, for jeg ved ikke, hvor mange der er lukket ned på grund af sommerpause. Men billiard og pool mandag fra 13 til 15, og dart tirsdag fra 10 til 12. Det foregår begge dele i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter. Og der er tirsdagscafé. Det er ligeledes tirsdag, men det er fra 10 til 11.30. Det er også på Solsidecentret. Bowling, det er mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvrang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033-03-18. Fodtusser, det er mænd. De går hver mandag, og der mødes man på Skomagertorvet kl. 9, og så går man ud derfra, og tempoet det bliver afpasset, så alle kan være med. Kvinderne, de går også en tur, det gør de ligeledes om mandagen, det er fra 9 til 10.30. Og de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Så er der Krolf, det er tirsdag fra 9.30 til 11, og det foregår på Solsidecenter Sygehusvej 5 Nibe. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man ved Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Og så cykler man ellers en god lang tur. Motionsgymnastik, det er onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Der er ligeledes motionsgymnastik mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30, det er i hus i Grøngade 29. Petang, et hyggespil. Du spiller onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklubben, Lundevej 29. Så er der stolegymnastik. Det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Vandgymnastik, ja. Det foregår jo nok ikke helt usædvanligt i Nibe Svømmebad. Det er tirsdag fra 9 til 10, og du finder Nibe Svømmebad på Skovbryne 33. Men jeg vil skynde mig at sige, at jeg har ikke fået nogen meddelelse om, hvad det er, hvornår man går på på sommerpausen med de enkelte ting, så det kan jeg ikke oplyse om. Så har Spilforsyningen har kåret Hiltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen. Hvis du køber det originale Heltene fra Avador og Heltene fra Avador og Den Gyldne By, fordi samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Kirkens Korshær Nibe, de er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i alt kvalitetsbelægning. Jeg tænkte dig lige, du kan få flotte tæpper i mange farver og både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, tak til Bente for servicemeddelelser. Og her er Kari Erik Madsen, der fortsætter med musik fra mellem 63 og 65, så jeg har jo hundredvis af numre på den her, de her lister, jeg sidder med. Og det handler om både kendte og store hits, og det kendte og drejer som måske de numre, som jeg synes er værd at høre på, selvom de ikke har været på hitlisterne, som jeg sådan sidder og lytter mig lidt frem til gennem alle de CD'er og plader, jeg har derhjemme. Men det sidste nummer, jeg hørte her, det var en kopi, copy version, som det hedder på engelsk. En kopiversion hedder det på dansk. Rolling Stones havde lavet efter Drifters hittet Under the Boardwalk. Nu skal vi have fat i Joe Tex, og det er en lang tekst, der er: Don't let your left hand know what your right hand does.

Ja, to tekst var det her med. Ja, jeg præsenterede den egentlig forkert, men jeg skyldes, at de her lister, jeg sidder med, der er kun plads til en vis antal bogstaver i hver linje på teksten, og der var jo forfærdeligt lang den her tekst. Så jeg sagde, don't let your left hand know what your right hand does. Det var faktisk ikke helt korrekt. Det er en sang, jeg nemlig ikke kunne høre. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Så skulle det være rette. Vi skal videre med Joan Baez. Et nummer, der hedder There But For Fortune.

The Airport for Fortune hedder nummeret her med Joan Baez. Vi skal fat i en gruppe, der hedder The Statler Brothers, og vi skal høre et nummer, der hedder Flowers on the Wall.

Ja, Junior Walker and the All-Stars var det med Do the Boomerang. Vi skal høre et lidt hjemligt nummer fra Sir Henry and His Butlers. Vi skal høre nummer, der hedder Camp

var så Henriette Butlers med Camp. Vi skal høre Keely Smith og et nummer, der hedder Sharing You. Og det lyder som om det var så Henriette igen, vi skulle høre, men lad os lige prøve

Ja, men først er jo næsten det tro, at sangen hed You're Breaking My Heart. Det sang hun nemlig mange gange. Men den hedder faktisk Sharing You. Og det var Keely Smith, der sang sangen. Vi skal høre Johnny Tillerson med et nummer, der hedder Angel.

0: Vi har en dag lørdag den 20.
1: Ah, det var en forkert jingle, jeg fik sat i gang. Det var faktisk en lille jingle, jeg skulle have haft. Vi skal lige prøve igen.
0: Vi har en dag lørdag den 20.
1: Det var en såkaldt fejl 40, ikke sådan man siger. Det var den, der sidder bag ved skærmen, laver fejlen. Du lytter til Radio 919 her i studiet, sidder Karik Madsen, og det har jeg gjort siden klokken 9, og jeg sætter her frem til klokken 13, hvor mit fjord radio tager over og sender resten af dagen. Jeg er i gang med at spille en masse musik fra 63 til 65, ligger de fleste numre, eller ligger alle numrene. De fleste numre er sådan set fra 65, tror jeg nok. Men der er på den del en også fra 63 og 64. Og det her nummer, det var Johnny Tillerson, hvad hedder det, Angel, og det var for 1965, skal jeg godt oplyse. Vi skal have fat i en dansk gruppe, der hedder Black Pools, og vi skal høre et nummer, der hedder I'm Wild About You.

Ja, det var dansk pictoresmusik, eller beatmusik, om I vil. En gruppe, der hed The Black Pools, og titlen, det var I'm Wild About You. Og så kommer der en gruppe, jeg er helt sikker på, de fleste af jer kender, nemlig The Beatles. Jeg kan ikke huske, om det er B-siden, det er I Wanna Hold Your Hand, det er også lige mig, hvad det er for en side, det er. Det er i hvert fald et nummer, der hedder This Boy, vi skal høre med The Beatles.

det var lidt vildt. Det var Pretty Things, vi hørte her med Midnight to Six Man. Men det hørte jeg også med i 60'erne. Lidt vild musik en gang imellem. Vi skal have fat i The Animals. Og hvis I synes, I kender det nummer, de synger, så er det nok ikke uden grund. For det er faktisk et nummer, der er skrevet af Fats Domino. Han har også selv indspillet nummeret. Det hedder I've Been Around.

Nå, der var jeg vist lidt kaldt med den CD, som jeg har overspillet her. Det må jeg jo lige have noteret ned, så jeg ikke får den skiftet ud. Men det var, vi fik i hvert fald hørt det meste af nogle år med The Animals' I've Been Around. Så må jeg hellere lige få spurgt lidt frem her. Så vi får startet med det rigtige nummer. Vi skal nemlig have fat i Hollies' When I Come Home to You.

Det var The Hollies, When I Come Home to You. Vi skal høre Tina Britt med et nummer, der hedder Teardrops Fell.

det var Tina Britt, vi hørte her med. Ja, en fuld tekst, det her, med det, der står i parentes også. Teardrops fell every step of the way. Kim Weston skal synge næste år. Take me in your arms. Hvad står der så? Også i parentes. Rock me a little. Ja, så kan jeg ikke læse mere. Men det kan jeg lytte mig frem til. Vi skal lige høre Kim Weston.

Ja, nu fik jeg så at tjekke, hvad den hedder i fuld titel. Det er fordi, der er ikke plads til at skrive så lang tekstfærd på de her sædler, jeg skriver ud. Der, jeg tror, der er plads til 40 bogstaver eller noget i den stil. Det er også lige meget, hvor mange der er. Men den fulde titel, det var så Take Me In Your Arms, Rock Me A Little While. Og det var Kim Weston. Vi skal have fat i The Turtles. Det var dem med det her nord. Happy Together blandt andet. Eloise og... Nej, ikke Eloise. Eleanor, tror jeg den hed. Men her er et nummer, der hedder Let Me Be, vi skal høre. Så værsgo til The Turtles.

Al Turtles var det her med Let Me Be. Vi skal høre The Shadows. Det er en afveksling af sangnummer fra en film, der hedder Aladdin. Og titlen på sangen her, det er Me Oh My.

Chet or Jeremy Vadehammer, The Truth Often Hurts the Heart. Chet Atkins, en rigtig dygtig country guitarist, skal vi høre nu, og det med et nummer, der hedder Yakety Axe.

er en lidt pudsig slutning. Chet Atkins var det her med Jaggedy X. Og til dem, der plejer at lytte til mine udsendelser From Me To You, og altså hvad jeg spiller om lørdagen, der har jeg også spillet en version med det her nummer med Chet Atkins og Mark Knopfler fra Dire Straits, og det er faktisk et rigtig godt nummer. Men det er så i nyere tid, de har indspillet det sammen. Men her var det altså Chet Atkins med ham alene, og så et orkester bag. Sam Cooke skal vi høre. Baby, baby, baby.

Baby, Baby, Baby, nummer med Sam Cooke. Aretha Franklin skal synge næste nummer, der hedder Can't You Just See Me?

Aretha Franklin, Can't You Just See Me? Så skal vi have fat i Nancy Wilson. Et nummer, der hedder Don't Come Running Back to Me. Og det kan være, at vi skal lige trykke sig for grønt lys her.

Don't Come Running Back to Me. Det er nummer med Nancy Wilson. Så skal vi høre en fransk sang med François Hardy. Og hvis jeg ikke udtaler det rigtigt, så tror jeg, der hedder noget med MM.

The hollies are Look Through Any Window. Det skal vi høre Roy Orbison med en, ja, en kopiversion faktisk, fordi vi skal høre et nummer, der hedder Only You, og det var jo var Platters, der havde et stort hit med den. Jeg tror, det var slutningen af 50'erne. Ellers har det været lige omkring 1960, lidt begge sider. Jeg ved ikke rigtigt, hvornår det har været, men deromkring ligger det. Men i 1963, der lavede Roy Orbison sin version af Only You, og det er den, vi skal høre her.

det var Only You her med Roy Orbison. Så skal vi høre The Kinks og et nummer, der hedder Nagging Woman.

Jasmine Day hed nummeret her med The Pretty Things. When I meet a girl like you, synger Page Boys i det næste nummer.

Ja, det var sådan lidt på radioen. Jamen lige den, undskyld. Her studiet sidder Karik Madsen, og det har jeg gjort siden klokken 9 i morges, og jeg sender frem til klokken 13.00, hvor Midtfjord Radio derover og sender resten af dagen. Vi hørte lige Joan Baez med It's All Over Now, Baby Blue. Og så kommer der tilfældigvis to numre i træk med The Beatles og den skal jeg lige stoppe, den har sådan set fortsat, dengang jeg lige hørte den her jingle. Det første nummer, det er, der står faktisk, You're going to lose that girl. Men jeg vil se, hvor de synger, You're gonna lose that girl. Men byt med det, vi spiller The Beatles. Nå, vi skal nok lige have grønt lys, så vi får lyd igennem.

The Beatles, You're Gonna Lose That Girl. Og så kommer der en sang, der består faktisk af to, kan jeg se. Der står skorstreg imellem Kansas City, skorstreg, hey, hey, hey, hey. Så lad os lytte til The Beatles.

Ja, det var Kansas City og Hey Hey Hey med The Beatles. Så kommer der måske et lidt overset nummer med Manfred Mann. Jeg er ikke sikker på, at det er udgivet på en single. Jeg tror kun, det findes på en LP. Men jeg er selv helt pjattet med det her nummer. Det er så et nummer, når man spiller det kører simpelthen bare. Så en helt fryd, synes jeg, for at høre. Men det er ikke sikkert, I synes. Men vi skal høre et nummer med Manfred Mann, for at Rolling Stones har også lavet en kopi eller en version af nummeret, der hedder Down the Road a Piece.

down the road a piece, nummer her med Manfred Mann. The Hollies er klar med et nummer, der hedder The Very Last Day.

Another Saturday Night, hed nummeret med Sam Cooke. Jonathan King skal synge næste nummer, der hedder Everyone's Gone to the Moon.

Your Next, det sang Jimmy Winterspoon. Vi skal have instrumental musik fra The Shadows. Og det er et nummer, der hedder The Lonely Bull.

Fesseros og The Lonely Bull, eller El Solo Toro, som den også hedder på spansk. The Shadows var det selvfølgelig. The Beach Boys står for næste nummer, der hedder Help Me, Rhonda.

Help Me, Rhonda. Det hed nummer her med The Beach Boys. Tom Jones skal vi høre nu, og det er med et ord, der hedder It's Not Unusual.

Adelton or Keep Searching. The Hollies skal vi jo nu med en nummer, der hedder Fortune Teller.

The Hollies var det med Fortune Teller. Næste nummer er med The Seekers. Det er et nummer, der hedder The Carnival Is Over.

Carnival is over, sie sang's wieder, The Seekers. Roy Orbison, skal vi høre, synger om noget indpakningspapir. Pretty Paper.

Pretty People hedder nummeret her med Roy Orbison. Vi skal have noget græsk musik. Marcelo Minervi, Sorbas Dans skal vi have.

Græsk musik her fra Marcello Minervi, Sorbas Dans. Vi skal have været i Roy Orbison igen faktisk. Crawling Back hedder det nummer, vi skal høre med ham.

Jerry and the Pacemakers, Give All Your Love to Me. Julia Grant skal synge næste år, der hedder Given Up.

det var Julia Grant, vi hørte med Given Up. Crispian St. Peters skal vi høre her med et nummer, der hedder You'll Forget Me Goodbye.

det var O.V. Wright med You're Gonna Make Me Cry. The Hollies skal vi høre med et mere kendte nummer, et nummer, der hedder We're Through.

Are the Hollies, or We're Through. The Pretty Things skal vi høre med et nummer, der hedder Cry. Nå, der var det her. Cry to Me.

The Pretty Things og Cry to Me. Bobby Martin skal vi høre synge et nummer, der hedder I Can't Stop Thinking of You.

Ja, det var Bobby Martin med I Can't Stop Thinking of You. Mae Wells skal synge et nummer, der hedder Use Your Head.

Merrill's, use your head. Det ser lidt mærkeligt ud på min skærm, fordi det ser slet ikke ud som, når man er færdig, men det lyder godt, som hun vil fade ud, så det går det ud fra, det var. Men vi skal høre PJ Proby. Med et nummer, der hedder Secret Love.

Secret Love. Det hedder nummeret her med BJ Proby. Så skal jeg lige lidt frem her, for vi skal lige springe over et nummer. Vi skal fat i Chet og Jeremy. Med et nummer, der hedder If I Loved You.

Vi har i dag lørdag den 20. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. I morgen på søndag den 21. der er der gratis adgang på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang og kaffe og te til de besøgende. Rundvisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Så er det Vadum Kirke og Sognegård. De har i morgen den 21. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og fredag den 26. 6. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Års seniorer, de har den 26. juni fra kl. 19 til 23 danseaften på Kimmerkron. Musikken leveres af Gert Dein. Fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og så er der som sædvanligt bankospil på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Onsdag den 24. juni kl. 14 er der Sankt Hans Bål. Og det er på Solsidecenteret. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bender underholder på harmonika. Og så er der ingen arrangementer før onsdag den 5. august. Så alle må have en rigtig god sommer. Bankoens venner i Kås, de spiller bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Og her i juni og juli, der holder Jetsmark Pensionistforening sommerpause. Det eneste, man kan, det er, at man kan spille krøl for onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Så er det ældresagen. Og jeg vil skynde mig at sige, at jeg tør efterhånden næsten ikke at nævne det, for jeg ved ikke, hvor mange der er lukket ned på grund af sommerpause. Men billiard og pool mandag fra 13 til 15, og dart tirsdag fra 10 til 12. Det foregår begge dele i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Så er der spillecafé tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter. Og der er tirsdagscafé. Det er ligeledes tirsdag, men det er fra 10 til 11.30. Det er også på Solsidecentret. Bowling, det er mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvrang Bowlingcenter i Nørre Sundby. Tilmelding til Else på 4033 03 18. Fodtusser, det er mænd. De går hver mandag, og der mødes man på Skomagertorvet kl. 9, og så går man ud derfra, og tempoet, det bliver afpasset, så alle kan være med. Kvinderne, de går også en tur, og det gør de ligeledes som mandagen. Det er fra 9 til 10.30, og de mødes i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Så er der Krolf, det er tirsdag fra 9.30 til 11, og det foregår på Solsidecenter Sygehusvej 5, Nibe. Line dance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, tirsdag fra 9 til 12, og der mødes man ved Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Og så cykler man ellers en god lang tur. Motionsgymnastik, det er onsdag fra 9.30 til 10.30 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Der er ligeledes motionsgymnastik mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30, det er i hus i Grøngade 29. Petang, et hyggespil. Du spiller onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklubben, Lundevej 29. Så er der stolegymnastik. Det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Vandgymnastik, ja. Det foregår jo nok ikke helt usædvanligt i Nibe Svømmebad. Det er tirsdag fra 9 til 10, og du finder Nibe Svømmebad på Skovbryne 33. Men jeg vil skynde mig at sige, at jeg har ikke fået nogen meddelelse om, hvad det er, hvornår man går på sommerpausen med de enkelte ting, så det kan jeg ikke oplyse om.
Så har Spilforsyningen har kåret heltene fra Avadore og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avadore er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i Spilforsyningen. Hvis du køber det originale Heltene fra Avadore og Heltene fra Avadore og Den Gyldne By, fordi samtidig så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb Heltene fra Avadore og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved 20.

I'll Never Find Another You, hed nummer med The Seekers. Nu skal vi høre en gruppe, der hedder The OJ's, og titlen på nummeret, det er Lipstick Traces, og så står der i parentes On a Cigarette.

det var en gruppe, der hed The OJ's og Lipstick Traces on a Cigarette. Det sidste nummer her, jeg skal spille for jer, det bliver nok ikke helt færdig, for tiden er ved at løbe ud. Vi skal aflevere senderen til Bitfjord Radio her kl. 13.00, så det sidste nummer her for mig, det bliver Gene Pitney og George, hvad hedder den, George Jones, med et nummer, der hedder I've Got $5 and It's Saturday Night.

desværre afbød de to herrer, Jim Pitney og George Jones, i nummeret her, I've got $5 and it's Saturday night. Men jeg skal nok lægge ud med det nummer, når jeg starter op igen om 4 uger. Jeg skal også ind af 4. lørdag, så der tager jeg hul på den her liste igen. Her er Craig Madsen, der vil forlade studiet og overlade senderen til Midtfjord Radio. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker en god dag sammen med Midtfjord.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Sagen, dass die 200 aus dem Lüder nutzen mit für Radio oder Kettle Fremdsektor 4 Jahren. Sagt zu vores Kollege på Radio Nive 19 og fortsat god dag til jer. Programmet her på Midtfjord Radio fra kl. 13 til 13.30 var optaget til bingo, og 13.30 til 15.30, så er der bingo her på Midtfjord Radio. Ja, hos bingo 15.30 til kl. 18, så er der eftermiddags radio, og når klokken bliver 18, så er der lørdag aften her på Midtfjord Radio, frem til kl. 20, og 20.00 til kl. 24, så er der lørdagsdans. Spændende, hvad lørdagsholdet har fundet på til i aften. Vi skal begynde med optakt til bingo, og det er Marianne Rosenborg, der er studievært.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Ja, så rundet klokken 13.30, og det er tid til bingo eller bango, hvad man nu kalder det, her på Midtfjord Radio. Holdet i dag, det er Marianne i teknikken, Ingrid ved telefonen og Camilla her i studiet. Og du skal have medlemskab for at få lov til at spille med, og alle venner hæfter puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse radioens kontor dit kontonummer for første gang, du vinder. Og vi spiller Midtfjordspil mellem det 5. og det 6. bankospil. Og vi holder en kort pause på cirka 7 minutter efter spil nummer 4. Og de nævnte beløb er til første vinder på telefonen, og efterfølgende samtidige vinder får 50 kroner. Og puljegevinsterne de deles ved flere samtidige vinder. Og gevinstfordelingen på bankohæfterne det er 6 gange 1 række af 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade af 200. Pladen fuld i spil 1, 3 og 5 giver 300 kroner. Pladen fuld i spil 4, det giver 500, og i spil 2 og spil 6, der spiller vi om 1000 kroner. Dertil, der har vi også 90'er puljen, og det er på pladen fuld. Der skal man få pladen fuld på nummer 90, og så får man 4000 kroner oveni. Og vendes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5000 kroner i spil 6, den første lørdag i den efterfølgende måned. Det var vist det, jeg lige havde at skulle sige lige nu. Så vi starter med spil nummer 1, ret obligatorisk. Og der starter vi med en række, og det gør vi med nummer 17. Nummer 17. Nummer 20. Nummer 58. Nummer 76. 49. Nummer 49. 48. Nummer 48. 51. Nummer 51. 66. Nummer 66. 74. Nummer 74. 65. Nummer 65. 24. Nummer 24.

0: Så skulle vi have Helena med.
1: Ja, hej Camilla. Jeg har en række på 12.868.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Helena.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Så vi går videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 24. Og vi fortsætter med 59. Nummer 59. Nummer 42. 37. Nummer 37. 8. Nummer 8. 27. Nummer 27. 89. Nummer 89. 54. Nummer 54. 23. Nummer 23. 80. Nummer 80. 61. Nummer 61. 45. Nummer 45. 18. Nummer 18. 9. Nummer 9. 62. Nummer 62. 47. Nummer 47. 75. Nummer 75. 13. Nummer 13. 6. Nummer 6. 46. Nummer 46. 36. Nummer 36. 57. Nummer 57. 11. Nummer 11. 53. Nummer 53. 5. Nummer 5. 34. Nummer 34. 25. Nummer 25. 1. Nummer 1.

0: fra den kommer.
1: Så skulle jeg have Helena med.
2: Ja, hej Camilla. Jeg har to rækker på 12.868.
1: Det var da den samme. Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Helena. 200 kroner sej.
2: Tak skal du have.
1: Velbekomme. Hej.
2: Hej.
1: Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 1. Og vi fortsætter med 79. Nummer 79. Nummer 38. 2. Nummer 2. 67. Nummer 67. 52. Nummer 52. 77. Nummer 77. 21. Nummer 21. 26. Nummer 26. 14. Nummer 14. 29. Nummer 29. 33. Nummer 33. 7. Nummer 7. 39. Nummer 39. 71. Nummer 71. 50. Nummer 50. 44. Nummer 44. 43. Nummer 43. 15. Nummer 15. 41. Nummer 41. 28. Nummer 28. 87. Nummer 87. 85. Nummer 85. 55. Nummer 55.

0: Så skulle vi have Dagmar med.
1: Ja, 89,19.
0: Det ser helt rigtigt ud. 300 kroner til dig, Dagmar.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.

0: Så skulle vi have Bente med.
1: Jeg har banket på 15.282.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Bente.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Tak. Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med pladen fuld. Så bladrer vi videre til spil nummer 2. Og vi starter med en række, og det gør vi med nummer 70. Nummer 70. Nummer 38. Nummer 74. 20. Nummer 20. 19. Nummer 19. 90. Nummer 90. 72. Nummer 72. 22. Nummer 22. 87. Nummer 87. 4. Nummer 4. 36. Nummer 36. 82. Nummer 82. 47. Nummer 47. 51. Nummer 51.

0: Så skulle vi have Ida med.
1: Ja. Der var nummer 15093.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud, Ida. 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.

0: Så skulle vi have Connie med.
1: Ja, hej. Jeg har nummer 12-521.
0: Det er også helt rigtigt. 50 kroner til dig, Connie.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vindere. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det var nummer 51. Og vi fortsætter med 66. Nummer 66. Nummer 76. 85. Nummer 85. 6. Nummer 6. 59. Nummer 59. 83. Nummer 83. 78. Nummer 78. 8. Nummer 8. 80. Nummer 80. 49. Nummer 49. 73. Nummer 73. 29. Nummer 29. 46. Nummer 46. 27. Nummer 27. 62. Nummer 62. 64. Nummer 64. 57. Nummer 57. 71. Nummer 71. 34. Nummer 34. 53. Nummer 53.

0: Så skulle vi have Marianne med.
1: Ja, hej Camilla.
0: Hej.
1: Jeg har plade nummer 12060.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig.
1: Åh, tusind tak Camilla.
0: Velbekomme.
1: Godt, hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med to rækker. Så fylder vi pladen til 1000 kroner. Og sidste nummer, det bliver nummer 53. Og vi fortsætter med 69. Nummer 69. Nummer 13. Nummer 42. 23. Nummer 23. 65. Nummer 65. 18. Nummer 18. 33. Nummer 33. 30. Nummer 30. 21. Nummer 21. 67. Nummer 67. 50. Nummer 50. 37. Nummer 37. 32. Nummer 32. 40. Nummer 40. 24. Nummer 24. 10. Nummer 10. 61. Nummer 61. 5. Nummer 5. 45. Nummer 45. 43. Nummer 43. 60. Nummer 60. 54. Nummer 54. 41. Nummer 41. 25. Nummer 25. 68. Nummer 68.

0: med.
1: Så skal vi have Lille med.
2: Ja, det har du. Jeg har plade nummer 12658.
1: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Lille. 1.000 kroner til dig.
2: Tak for det.
1: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med pladen fuld. Så skal vi til at bladre videre til spil nummer 3. Og her i spil nummer 3, der starter vi med en række. Og det gør vi med nummer 89. Nummer 89. Tre. Nummer 3. Treogtredive. Nummer 33. Toogfirs. Nummer 82. 41. Nummer 41. 13. Nummer 13. 48. Nummer 48. 68. Nummer 68. 80. Nummer 80. 66. Nummer 66. 38. Nummer 38. 23. Nummer 23. 39. Nummer 39. 54. Nummer 54. 37. Nummer 37. 62. Nummer 62. 75. Nummer 75.

0: Så prøver vi igen. Har vi så Diana med?
1: Ja.
0: Ja, det var godt.
1: 12.024.
0: Det er også helt rigtigt. 100 kroner til dig, Diana.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det bedste sted i verden er hos dig. Men en skønne dag. Så skulle vi have Johan med.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Har du et pladenummer til mig?
2: 12.194.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Hej. Hej.
0: Det ser ud, så der er flere med en række. Sidste nummer, det bliver nummer 75. Så fortsætter vi til to rækker. Og det gør vi med nummer 16. Nummer 16. Nummer 71. Nummer 10. Nummer 14. 11. Nummer 11. 87. Nummer 87. 4. Nummer 4. 76. Nummer 76. 25. Nummer 25.

na fias. Noma e na fias. To. Noma to. Sexa fias. Noma sexa fias. Fema fer. Noma fema fer. Tre og fer. Noma tre og fer. Syv og tres. Noma syv og tres. Et. Noma et. Seks. Noma seks. Halvfjerds. Nummer halvfjerds. Fireoghalvfjerds. Nummer fireoghalvfjerds. Tyve. Nummer tyve. Fireogtredive. Nummer 34. Og vi er på vej til to rækker. 61. Nummer 61. 57. Nummer 57. 84. Nummer 84. 90. Nummer 90.

0: Så skulle vi have Charlotte med.
1: Det er rigtigt, ja. Jeg har 12.484.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Charlotte.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt, hej.

0: Så skulle vi have Linda med.
1: Ja, det har du også. Og jeg har plade nummer 12967.
0: Nu skal jeg lige skrive det rigtigt. 967. Det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt. Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vinder her på to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 90. Og så fylder vi pladen. Og vi fortsætter med 77. Nummer 77. Nummer 63. Nummer 28. 64. Nummer 64. 50. Nummer 50. 78.

0: Så skulle vi have Inger med. Hallo? Inger. Ja.
1: Ja, hej, det er Inger. Ja. Jeg har en plade fuld.
0: Ja, har du pladenummer?
1: Ja, 15154.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 300 kroner til dig, Inger.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere vinder her i spil 3. Så vi bladrer videre til spil nummer 4. Og der starter vi jo lige så obligatorisk som i de andre spil med en række. Og det gør vi med nummer 11. Nummer 11. Nummer 28. 21. Nummer 21. 50. Nummer 50. 36. Nummer 36. 20. Nummer 20. 88. Nummer 88. 45. Nummer 45. 12. Nummer 12. 68. Nummer 68. 41. Nummer 41. 32. Nummer 32. 58. Nummer 58. 37. Nummer 37. 1. Nummer 1. 27. Nummer 27. 87. Nummer 87. 35. Nummer 35. 15. Nummer 15. 24. Nummer 24. 69. Nummer 69. 34. Nummer 34. 23. Nummer 23.

0: Så skulle vi have Birgitte med.
1: Ja, det har I også.
0: Ja. Har du et pladenummer til mig?
1: Ja, det er 12.131.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Birgitte.
1: Ja, kan vi lige få et par numre tilbage?
0: Det kan du i hvert fald.
1: Ja, fordi jeg faldt helt ud af trypten.
0: Ja, men det er bare så fint. Jeg skal nok lige tage et par numre tilbage.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere vindere. Så går vi videre til to rækker. Og vi går lige et par numre tilbage. 35. 15. 24. 69, 34 og 23, som var det sidste nummer. Det ser ud til, at der er vist noget mere

0: Så skulle vi have Maria med.
1: Ja.
0: Har du et pladenummer til mig?
1: Jeg var 12. 3, 5, 20.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Marie. 200 kroner til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker, så vi går videre til pladen fuld. Og vi sidste nummer, det var nummer 16. Og vi fortsætter med 71. Nummer 71. Nummer 76. Nummer 5. Nummer 9. Nummer 42. 40. Nummer 40. 30. Nummer 30. 90. Nummer 90. 22. Nummer 22. 46. Nummer 46. 66. Nummer 66. 49. Nummer 49. 31. Nummer 31. 63. Nummer 63. 77. Nummer 77. 85. Nummer 85. 86. Nummer 86. 75. Nummer 75. 25. Nummer 25. 6. Nummer 6. 26. Nummer 26. 7. Nummer 7.

0: Så skulle vi have Pernille med.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: 13.058.
0: Det ser også helt rigtigt ud. 500 kroner til dig, Pernille.
1: Tak.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere vindere her i spil 4. Så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter, og jeg er sikker på, at Marianne, hun vil spille noget godt så længe.

Så vi er vist ved at være klar igen. Jeg håber, I har fået fyldt kaffekopperen op og fået tisset af, så vi kan lige tage det sidste ryk her. Vi skal videre til spil nummer 5, og der starter vi med nummer 3. Nummer 3. Nummer 68. Nummer 23. Nummer 72. 62. Nummer 62. 42. Nummer 42. 78. Nummer 78. 32. Nummer 32. 19. Nummer 19. 38. Nummer 38. 56. Nummer 56. 14. Nummer 14. 90. Nummer 90. 55. Nummer 55. 35. Nummer 35. 2. Nummer 2. 85. Nummer 85.

0: Så skulle vi have Marianne med.
1: Ja, hej Camilla.
0: Hej.
1: Plade nummer 15058.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig.
1: Jamen, tak skal du have, Camilla.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 85. Og vi fortsætter med 13. Nummer 13. Nummer 29. 21. Nummer 21. 66. Nummer 66. 64. Nummer 64. 71. Nummer 71. 79. Nummer 79. 57. Nummer 57. 54. Nummer 54. 43. Nummer 43. 10. Nummer 10. 89. Nummer 89. 18. Nummer 18. 28. Nummer 28. 73. Nummer 73. 61. Nummer 61. 30. Nummer 30. 53. Nummer 53. 34. Nummer 34. 4. Nummer 4. 70. Nummer 70. 75. Nummer 75. 16. Nummer 16. 36. Nummer 36. 82. Nummer 82. 25. Nummer 25. Og vi er på vej til to rækker. 81. Nummer 81.

Det ser ikke ud til, at der var noget alligevel. Det var vist en fejl. Vi fortsætter lidt endnu på to rækker. Og det sidste nummer, det var 81. Og vi fortsætter med 24. Nummer 24. Og som sagt, det er stadigvæk to rækker. 59. Nummer 59.

0: Så skulle vi have Nilla med.
1: 12.714.
0: Jamen, det er også helt rigtigt, Nilla. 200 kroner til dig.
1: Mange tak.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej.

0: Så skal vi have Annelise med.
1: Ja. Jeg har 12, 25.
0: Jamen, det er også helt rigtigt, Annelise. 50 kroner til dig. 50 kroner. Ja, du kom ind som nummer 2, men det er jo bedre end ingenting.
1: Det er bedre end ingenting.
0: Ja, det er så.
1: I den på en konto.
0: Ja, det gør det på tirsdag.
1: Jamen, tak for.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej,
1: hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med 2 rækker. Så fylder vi pladen. Og sidste nummer, det var nummer 59. Så fortsætter vi med nummer 45. Nummer 45. Nummer 83. Nummer 6. 12. Nummer 12. 48. Nummer 48. 51. Nummer 51. 69. Nummer 69. 17. Nummer 17. 39. Nummer 39. 31. Nummer 31. 60. Nummer 60. 87. Nummer 87. 50. Nummer 50. 80. Nummer 80. 65. Nummer 65. 86. Nummer 86.

0: Så skulle vi have Marianne med?
1: Ja, ikke Camilla.
0: Hej.
1: Det er da en held dag,
0: ja. Ja, det må det jo være.
1: Ja, pladenummer, det er 12048.
0: 12048. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 300 kroner til dig, Marianne.
1: Ja, men det lyder godt. Tak for det, Camilla.
0: Ja, velbekomme.
1: Godt, hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere vinder her i spil 5. Så lægger vi hæfterne lidt til side og finder midtfjordspillet frem. Og der gælder der jo lidt nogle andre regler. Dem tager vi lige her. Gevinstfordelingen, det er sådan, det er en række af 300 og to rækker på samme plade af 500 og pladen fuld om 2000. Og her der har vi så 45 puljen med. Hvis man får bango på pladen fuld inden for 45 opråbte nummer, så får man 3000 kroner oveni. Og vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5000 kroner den sidste lørdag i måneden. Og puljegevinster deles ved flere samtidige vindere. Så det betyder så, at hvis ikke den kommer ud nu, så kommer den ud næste lørdag. Så spiller I om 5000 næste lørdag. Så det er jo spændende. Men vi starter med en række, og det gør vi med nummer 19. Nummer 19. Nummer 79. Nummer 85. Nummer 71. Nummer 25. Nummer 62. 32. Nummer 32. 53. Nummer 53. 21. Nummer 21. 63. Nummer 63. 8. Nummer 8. 55. Nummer 55. 75. Nummer 75. 38. Nummer 38. 45. Nummer 45. 46. Nummer 46. 78. Nummer 78. 59. Nummer 59. 52. Nummer 52. 69. Nummer 69. 80. Nummer 80.

0: Så skulle vi have Tove med.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: 57,85.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 300 kroner til dig, Tove.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej.

0: Så skulle vi have Svend med.
1: Ja, det har du også, Camilla. Ja. Jeg har en plade, der hedder 51-71.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig.
1: Tusind tak for det.
0: Velbekomme.
1: Godt. Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der var flere vindere her på en række, så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 80, og vi fortsætter med 23. Nummer 23. Nummer 61. 10. Nummer 10. Nummer 40. 42. Nummer 42. 81. Nummer 81. 13. Nummer 13. 4. Nummer 4. 49. Nummer 49. 88. Nummer 88. 20. Nummer 20. 1. Nummer 1. 48. Nummer 48. 26. Nummer 26. 87. Nummer 87. 33. Nummer 33. 39. Nummer 39. 31. Nummer 31. 2. Nummer 2. 58. Nummer 58. 82. Nummer 82. 5. Nummer 5. 15. Nummer 15. 84. Nummer 84. 43. Nummer 43. Vi er på vej til to rækker. 74. Nummer 74. 41. Nummer 41.

0: skal vi have Linda med?
1: Ja, 48, 59.
0: Det er også helt rigtigt. 500 kroner til dig, Linda.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere på to rækker, så fylder vi pladen, og vi er over de 45 numre, så det er de 2.000, vi spiller om endnu. Og sidste nummer, det var nummer 41, og vi fortsætter med 77. Nummer 77. Nummer 67. Nummer 9. Nummer 14. Nummer 22.

0: Så skulle vi have Ebba med.
1: Ja.
0: Har du et pladenummer til mig?
1: 50-73.
0: Der mangler et nummer.
1: Hvad er det for nummer?
0: Nummer 34 er ikke gået endnu.
1: Og det er mangler.
0: Ja, men det er hvad der sker. Det er ja, bedre at ringe en gang for mig end en gang for lidt. Farvel. Jamen det betyder så, at vi fortsætter lidt endnu på pladen. Der manglede jo lige et nummer. Men sidste nummer, det blev nummer 90. Og så fortsætter vi stadigvæk til pladen fuld. 24. Nummer 24. 66. Nummer 66. 86. Nummer 86. 36. Nummer 36. 16. Nummer 16. 70. Nummer 70. 11. Nummer 11. 28. Nummer 28. 7. Nummer 7. 3. Nummer 3. 83. Nummer 83.

0: Så skulle vi have Charlotte med.
1: Det er rigtigt, ja. 51,05.
0: Det er også helt rigtigt. 2.000 kroner til dig, Charlotte.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej.
1: Godt, hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vindere her på Midtfjordspillet. Så lægger vi den til side og vender tilbage til vores almindelige plader. Og der har vi jo så 90'er-puljen med igen. Og på Midtfjordspillet, der betyder det jo så, at næste gang, der spiller vi om 5.000 på pladen fuld, fordi det er sidste lørdag i måneden. Så det er jo spændende. Vi skal tilbage til pladerne, og det blev spil nummer 6, dagens sidste spil. Vi starter med en række, og det gør vi med nummer 10. Nummer 10. Nummer 71. Nummer 6. 47. Nummer 47. 53. Nummer 53. 52. Nummer 52. 87. Nummer 87. 84. Nummer 4.

0: Så skal vi have Charlotte med.
1: Det er rigtigt, ja. Jeg har en, den hedder 12488.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Charlotte.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Godt. Hej.
0: Det ser ud, som om der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 78. Og vi fortsætter med 18. Nummer 18. Nummer 50. Nummer 43. Nummer 90. Nummer 17. Nummer 79. 74. Nummer 74. 44. Nummer 44. 63. Nummer 63. 7. Nummer 7. 21. Nummer 21. 55. Nummer 55. 89. Nummer 89. 83. Nummer 83. 13. Nummer 13. 15. Nummer 15. 76. Nummer 76. 14. Nummer 14. 60. Nummer 60. 62. Nummer 62. 85. Nummer 85. 80. Nummer 80. 19. Nummer 19. 16. Nummer 16.

Det så ikke ud til, at der var noget alligevel på to rækker, så vi fortsætter lidt endnu. Og det sidste nummer, det blev nummer 16, og vi fortsætter til to rækker endnu. 39. Nummer 39. Otte. Nummer 8.

0: Så skulle vi have Elin med.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: Det er om 15.334.
0: 15.334. Jamen, det ser også helt korrekt ud. 200 kroner til dig, Elin.
1: Ja, tak skal du. 100 kroner.
0: 200 kroner.
1: Nå, det er fint.
0: Ja, ja.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Ja, hej.

0: Så skulle vi have Berit med.
1: Ja, og jeg har 12,254.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Berit.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.

0: Så skulle jeg have en lytter med.
1: Ja, det har du også. Du har Linda med.
0: Ja, hej Linda.
1: Hej. Jeg har to rækker.
0: Ja.
1: Jeg har på 12.977.
0: 12.977. Den var også rigtig.
1: Og så har jeg på 15.976.
0: Og den var også rigtig.
1: Det var godt.
0: Så det var 2 gange 50 kroner.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt.
0: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Så ser det vist ikke ud til, at der er flere. Men det blev det også til 4 styks. Så fortsætter vi til pladen fuld for sidste gang i dag. Og sidste nummer, det blev nummer 8. Og vi fortsætter med nummer 48. Nummer 48. Nummer 73. 35. Nummer 35. 70. Nummer 70. 61. Nummer 61. 34. Nummer 34. 36. Nummer 36. 31. Nummer 31. 57. Nummer 57. 46. Nummer 46. 64. Nummer 64.

0: Så skal vi have Birgitte med.
1: Ja, det har du også.
0: Ja. Et pladenummer.
1: 15 284.
0: Jamen, det ser også ganske rigtigt ud. 1.000 kroner til dig.
1: Mange tak.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere på pladen fuld her i spil nummer 6, så vi er nået til vejs ende. Og så er det jo sådan, som jeg også allerede har sagt, at på lørdag, der spiller vi pladen fuld på Midtfjordspillet om 5.000, fordi den jo ikke er gået i løbet af ugen. Og ellers så vil jeg gerne sige tak fra holdet for et rigtig godt spil i dag. Og i teknikken, det var Marianne, ved telefonen, det var Inge-Marie, og her i studiet var det Camilla. Så vil jeg give ordet videre til Marianne. Vi høres ved.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Det var Christina, og det var Lotte Risholdt, der sang om hende.
1: Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
0: Så har klokken passeret de 15.30, og vi skal i gang med eftermiddagsradio. Og jeg har fat i... Lad os se, hvad jeg har fået fat i. Niels Sedaka. Og... vi tager den, der hedder Happy Fool.

Først et stykke musik i Eftermiddagsradio, det var Niels Sedaka med Happy Fool. Så er det Lise, duft af sommer.

Så fik vi instrumentale toner med gruppen Tonight, og det var Swing Rock Medley. Så har klokken passeret de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Eftermiddags Radio.

Det var Flamingo-kvintetten med Når jeg ser det. I, det passer ikke, der står i rosen rødt, jeg drømmer. Men jeg skal lige fortælle det fra egen pladehylde.

Og så har vi igen det her med, at den vil absolut drille den her kære. For vi har jo spillet den på dansk, den her. Så nu tager vi den med. Vi tager den ikke med Goodbye Dance. Vi tager Son of Jamaica i stedet for.

House og Servants med Dance to the Music. Med det, så blev klokken 16.30, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen eftermiddags radio. Det er fortsat Marianne Rosenborg, studievært.

Det var tørfisk, og det er jo langt repertoire, så det der var nok at vælge imellem. Her fandt jeg den, der hed Halle de

Det var svenske V6, og det var med Gør en himmel så blå. To mange øjne, dem kan Dorte Koldrup bare se.

Det var Jan og Sonny Boys, bad hver et brev, og så er det Lotte Risholdt, hvem ved. Tops, ich bin single, du bist single.

Det var den tyske gruppe Tops, Ich bin single, du bist single. Med det, så nærmer klokken sig de 17.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Eftermiddags Radio.

det var først Emilie med... Ja, den finder jeg lige om et øjeblik. Og, men det var i hvert fald Tamara Rosanne. You got gold. Og jeg skal have fat i Emilie, og det var den, der hedder Between a Rock and Hard Place. Og så var det som nævnt Tamara Rosanne med You Got Gold.

Det var tyske Nicky, Emma Nordbeid, jeg lytter ved til her. Så er det Moonshine, jeg vil rocke og rulle.

sorte moonshine, jeg vil rocke og rulle, og det vil jeg i hvert fald ikke, jeg vil bare overlades til lørdagsholdet. De er ankommet, og de er vældig oplagte, så bliver ind i hængende. Der er masser af godt her til jer i aften, i lørdag aften her på Midtfjord Radio. Jeg vil slutte af med lidt musik, og så få ryddet op, sådan at lørdagsholdet kan komme til her i studiet. Marianne Rosenborg, tak for i eftermiddag. Siger tak for i eftermiddag. Ha' en rigtig god aften sammen med lørdagsholdet. Og jeg vil spille blandt andet Guardian Angel med Masquerade. Så skal vi lytte til... Ja, jeg kan se Smokey med Rosalie. Og så skal vi have Mavericks med Pizzerico. Og så skal vi have til sidst... En, der hedder Old Country, New Country, og det, så vidt jeg husker, så er det, der er med. Nå, den får vi lidt senere. Det jeg slutter af med Masquerade og Smokey og The Mavericks, og så... Så får vi se, om vi får lidt country-musik også.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Ja, det er lørdagsaften. Og lørdagsholdet er mødt ind nu, og det er Ivan, der sidder her den første time. Fra klokken 18 til 20, der er der lørdagsaften, og fra 20 til 24, der er der lørdagsdans. Og jeg ligger ud med med Bamses venner her, med nu er det sommer.

sidste lille rest af is og sne forsvinder ganske stille, ja og se. Se blomsterne på engen springer ud. Fru solskin puster liv i hvert et skud. Der er travlt

så lang. Den lille sangfugl synger sang på sang. På stranden er der børn i munter leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer.

Min besøg her til Lars Marko med årstiderne. Og så kommer her Lasse Stefans med årets skiftninger.

0: Vi hørte her Katie Bødker med Over den tid, da vi sang og dansede. Så kommer Bjørn og okay med Åh, stakkels mig.
1: De gamle venner er i byen og morer sig.

Vi hørte her Dirk Dørsi med Syvanita Medley. Og så kommer her Kim Berndt Jensen med Vi vælger selv vort liv.

Vi hører her til Kim Berne Jensen med Vi vælger selv vores liv. Og så kommer her Roy Orbison med Dream You.

Vi hører det her, Svend Visgaard med og Siggen Blomst. Og så har Anita ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og Anita vil gerne høre en Summer Night med, med Tekin og Sailing med Rod Stewart og Bamse. Så vender med i en lille båd, der gynger. Og de kommer her til dig, Anita.

Vi hørte her Bamses venner med i en lille båd, der gynger. Rod Stewart med Sailing og Take In in the Summer Night. Og det var Anita, og vi siger tak for bestillingen, Anita. Så har jeg her, Karin har også ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og Karin vil gerne høre This Is My Life med Gasoline, Joanna med Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen. Og de kom her til dig, Karin.

Og det var Karin, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og Karin, hun ville gerne høre Kim Larsen med De Smukke Unge Mennesker. Og Kim Larsen en gang mere med Johanna. Og så Gasoline med This Is My Life. Så vil jeg spille her, og vi siger tak for bestillingen, Karin. Og så vil jeg spille her Daniel O'Donnell med Belfast.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er lige det, du gør, og klokken den siger 19.00, og vi er jo i gang med det, der hedder lørdagsbal. Og så skal vi lige sige, at optakt til lørdagsbal er det jo. Vi skal lige se, at Ivan, han er lige

because you're mine, I walk the line. I keep a close

0: Og det var Mike Oldfield, vi fik her med Moonlight Shadow. Så var det arbejde med Fernando og I Walk the Line. Det var med Johnny Cash. Og det var fra Karin, vi har spillet dem. Så er du nu derude og gerne vil høre noget musik, så er det ikke betinget af, at du er medlem for at kunne bestille det her musik. Du skal være velkommen til at ringe ned på vores radio. Det koster 50 kroner for 3 stykker musik, og der er 7 stykker for 100 kroner. Og så ringer jeg ud til hende, det er på 98 67 41 00. Det kunne også være, at man gerne vil tegne et medlemskab for at sikre, at radioen den kendt bevares, og det er man også velkommen til. Det koster 175 kroner for et personligt medlemskab, 250 kroner for en husstand. Foreninger, det er enten 500 eller 1000 kroner, og så er det erhverv, det er 500 kroner. Og hvis I ønsker det, så bliver jeg selvfølgelig budt velkommen i radioen med et stykke musik, og I kan også ønske at få den ting gjort ganske anonym, hvis man gerne vil det. Og så tror jeg, så med Ivan, han er kommet tilbage igen. Er han det?
1: Det er han, ja.
0: Uha, han er overhøvet, kan jeg mærke.
1: Ja.
0: Ja, og har du et stykke musik, du vil spille for os, Ivan?
1: Ja, det har jeg. Jeg vil spille Claus og Servants med alt, hvad jeg har brug for, er dig.

0: Ja, vi hører det her, Claus og Søvels med alt, hvad jeg har brug for, er dig.
1: Ja, og så skal vi lytte til Pia Ortkær. Hun kommer her. Det er en god gammel dansktopper. En, jeg kan elske.

0: Det var Pia Ortgær, og det var for dengang, man rigtig kunne lave danstopper. Her var det en, jeg kan elske. Det, de ikke kunne, det var at lave den ret lang. 2 minutter og 23 sekunder var vi i selskab med Pia Ortgær. Så er det dig, Even.
1: Ja, jeg har lige fundet her Jan de Smit med Ein bisschen Liebe.

0: Vi fik her Janne Schmidt med Ein bisschen Liebe.
1: Og hvis der er optaget Uwe Henny, så skulle vi lige sige til jer, at så skal I bare prøve igen. Telefonnummeret derude, det er fortsat 98 67 41 00. Og som sagt, så er det jo alle, der gerne vil høre noget musik, det musik I gerne vil høre, jamen der kan gøre brug af radioen, brug den så at sige som en jukebox. Vi skal her lytte til Marshall Crenshaw, og det skal vi med Crying, Waiting, Hoping.

0: Det var Marcel Crenshaw med Crying, Waiting, Hoping. Hallo, er du hjemme derovre?
1: Ja.
0: Og du sammen.
1: Og jeg har fundet Heidi Hauge her med Dancing in the Night Away.

0: Vi hørte her Heidi Hauge med Dancing in the Night Away.
1: Og så skal vi tilbage til 1979. Vi skal lytte til Ole Sten her 24. maj på et smidt hjerter i kø.

0: Ja, det var jer, der i kø på en motorvej. Den fik vi med Ole Sten, 24, Maj-Britt Schmidt.
1: Jeg har lige... jeg synes, vi skal lige høre Elvis Presley her. Are you lonesome tonight?
0: Og jeg synes, du skal snakke ind i mikrofonen.
1: Are you lonesome tonight med Elvis Presley?
0: Det her er ikke jeres selskab af jer.

0: Det var Emil Ford, vi fik her, What is wrong with my loving you. Hende, hun står herinde og driver den af, 98 67 41 00. Så er du derude og gerne vil høre noget musik, så er man jo velkommen, ikke Ivan?
1: Jo, det er helt sikkert, man er.
0: Ja, og hvordan gør man?
1: Ved at ringe på 98 67 41 00, og så sidder Henny klar ved telefonen. Og her skal vi så lytte til Jan, og du skulle med, og en tur roller.

0: Ja, vi fik her Jan, og du skulle med en tiroler.
1: Ja, og så må vi fra Tyrol af og et helt andet sted. Jeg tror, vi har fundet her Jan og Kjeld, og så deres banjoboy.

0: Det var Jan og Kjell og deres banjoboy, vi fik her. Så skal vi lige blive Claus om at ringe ind til Henny. Claus, vil du ringe ind til Henny på 98 67 41 00? Det er I andre selvfølgelig også velkommen til at gøre.
1: Ja, hadda. Ja, vi skal her lytte til... Ja, vi er lidt tilbage i tiden nu. Vi skal høre Bjørn Tidemand, ja. Alt i mit liv er dig.

0: Vi fik her Bjørn Tidemand med Alt i mit liv er dig.
1: Og så skal vi have sendt en hilsen til en, der hedder Søren. Og den hilsen, den kommer fra Søndagsvennerne. Og det, du skal høre, Søren, det bliver Tæt i Edelmand og mere sport på den anden kanal.

0: Det var til de edel, men vi fik her mere sport på den anden kanal, og den gik som en hilsen til Søren, og det var fra dine søndags venner. Og så skal vi lige bede Claus Valdt om at ringe ind på 98 67 41 00. Der er et stykke af det musik, der er bestilt, Claus, som det ikke er lykkedes os at finde. Ivan?
1: Ja, vi skal her lytte til Sputnik med drenge, dejligste drengedal.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, og hvis ikke du kan, så kan du ringe ned og bestille det, du kan lide. Og det er på 98 67 41 00. Det var Tony Christie, vi fik, og så Tu Yang. Claus, han har ringet ind, og han vil nemlig gerne høre noget godt musik, og det er noget, han selv har bestemt. Vi skal lytte til, Den Syngende Hestehandler, Så Længe Jeg Lever. Så kommer Claus og Servants, Tavlen Ren og The Kelly Family med An Angel. Og Claus, han sender en hilsen til bankomotor fra Claus Walter. I en eller anden grund, så føler jeg mig ramt. Tusind tak for det, Claus. Og her kommer dit musik.

0: Ja, vi hørte her Claus Walters musik, og det var Den Syngende Hestehandler, Så Længe Jeg Lever, Claus og Servants, Tavlen, Ren og The Kelly Family, An Angel. Og vi siger tak for bestillingen, Walter.
1: Det gør vi, og vi kan da sige, at andre kan gøre lige sådan. Ring ud på 98 67 41 00. Der er 3 stykker musik for 50 kroner, 7 stykker for 100 kroner. Så skal vi lytte til Dodo and the Dodos. Jeg vil se det, før jeg tror det.

0: Ja, og her fik vi så efter The Dodos, Svanerne. Og har jeg ret? Ja, det er ikke godt at vide, man har.
1: Det er det ikke.
0: Nej.
2: Men herover skal vi så høre AC/DC med Anything Goes.

0: Hooked on a det var Jonathan King, vi fik med Hooked on a Feeling, og så var det Jakob Haugaard. Han var ude at banke måge i, jeg ved, en mågerede.
1: Ja, og så skal vi høre Osvald Sadler her med Det Vene Jungen.

0: Det var sukkeren The Lollipops og Missing Your Kissing.
1: Og så skal vi lige minde jer om, at telefonen jo stadigvæk er åbne, og Henny, hun er lige ved at sove derude. Men 98 67 41 00, hun bliver så glad, når jeg ringer. Og det gør vi også her i studiet. Vi skal lytte til Bjarne Liller og Alt på Kridt.

0: Vi fik her Bjarne Lilla med Alt på Kridt.
1: Så skal vi lytte til vikingerne og lægende gulbrune øjne.

0: Det var vikingerne og lægende gulbrune øjne. Så står Hanne igen på stoven. Hun kom lige med en sad. Og nu står hun herhen og kigger på vejen. Det var da en underlig ting at gøre. Ring I ud til hende på 98 67 41 00. Vi vil også gerne have lidt hjælp til at finde noget musik.
1: Det vil vi meget gerne.
0: Ja,
1: meget
0: det gerne. Er. Men vi håber, at I kan lide det, vi spiller med Nelser. Ja. Er det bare med fat rør, og så bestil det, I gerne vil høre?
1: Det er det, ja. Og det er stadigvæk på 98 67 41 00. Vi skal høre og lytte her til Opus med Faster and Faster.

0: Vi hørte her Opus med Faster and Faster.
1: Ja, hurtigere og hurtigere. Vi skal lytte til Tommy Seebach. Han er i selskab med Birte Kær, Kirsten og Søren, Hilde og Kjeld Heik. Og så tror jeg faktisk, der er en mere, jeg ikke helt kan se, men vi lytter, hvad det er.

0: Er du kvik, fik vi her med Tommy Sebak, Birte Kær, Kirsten og Søren, Kjeld og Hilda.
1: Og så har Lene ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og Lene vil gerne høre Bag de grønne gardiner med Bjørn og Okay. Og 5 røde roser til dig med Thorleifs. Og midsommersangen med Shubidua. Og de kommer her til dig, Lene.

0: Det var Lenes tre stykker musik her, og det var jo Midsommervisen, ja, og Bag de grønne gardiner, og Fem røde roser til dig, og vi siger tak for bestillingen, Lene.
1: Det gør vi i hvert fald, og telefonerne er jo åbne på 98-67-41-00. Her kommer Poul Krebs herhenne mest til solskin.

0: Nu ringer de.
1: Det er, de er i.
0: Ja, og så skal vi lytte til de Flippers. Aber dich gibt's nur einmal für mich.

0: countries.
1: Ja, det blev så lige fede, fin og funny boys her med Kærligheden brænder. Men I skal nok få undernødet siden her.
2: Ja, så må vi se, om han har fået nogle kunstige åndedræt, så han kan få fundet. Men telefonerne, de er ledige, og Else, hun har haft ringet ud til hende. Det er jo dejligt. Det gjorde hun på 98 67 41 00. Else, du vil gerne høre Larry Finnegan med Dear One. Så kommer Henning Vad med Aftenstjernen og Bo Young en dejlig melodi. Værsgo til dig.

0: Og det var tre stykker musik til dig, Else. Vi fik Bo Young med en dejlig melodi, Henning Vad, Aftenstjernen, og Larry Finnegan med Dear One. Og vi siger tusind tak for din bestilling.
1: Ja, og så herovre skal vi høre Bernard Lisby med country-sangen.

0: Ja, vi fik her Bjarne Lisby med countrysangen.
1: Ja, og så skal vi lige se til Gitte. Hun skal ringe ind, fordi der er lige noget med dit musik, Gitte. Så ring ind på 98 67 41 00. Vi skal lytte til Simon og Garfunkel, og det bliver med Cecilia.

0: Vi fik her Owen Mac med Music in My Heart.
1: Så skal vi lytte til tvillingerne fra Fredericia, Anja Bettina, Fyr og Flamme.

0: Det var Anja Bettina med Fyr og Flamme. Telefonen, den er ledig på 98 67 41 00.
1: Og så skal vi høre her Bjarne Lisby med Han ryger overhovedet ikke.

0: Vi fik her Bjarne Lisby med, han ryger overhovedet ikke.
1: Nej, det siges der. Så kommer Dave Clark Five her med Everybody Knows.

0: Og det var Dave Clark Five for Everybody Knows. Og så er det dig, Ivan, du har et eller andet derovre.
1: Vi skal høre ABBA nu. I Have a Dream.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er lige det, du gør, og vi er i gang med det, der hedder lørdagsspalt på Midtfjord Radio. Og det var frem til klokken 24, og indtil klokken 24, der har du mulighed for at blande dig i det musik, der bliver spillet. Du kan bruge radioen som en jukebox, enten du er medlem eller ej. Det er bare at ringe ind på 98 67 41 00. Her træffer du Henny, og hun tager gerne imod en bestilling på 3 stykker musik.
2: Det gør hun, og det er det, som Gitte har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og Gitte, vi skal lytte her til Jodlebiver under Italiens himmel. Troels Trier og Rebecca Bryl, husk altid, at der er dine gummistøvler. CF1 og Thomas Budensøen højt over skyerne. Og de kommer her til dig, Gitte.

Schmübe, Sickert und Trotzchen.

tilskuddet var det, at vi tog dig hjem. Havde man så kunne vende sig til dig, havde det været en anden sag. Men jeg kunne fandme ikke lide

end jeg gerne vil, kan jeg ikke længere blive.

0: Det var de tre stykker musik til dig, Gitte. Det var Jotla Bier med Under Italiens Himmel, Troels Trier og Rebecca Bryl med Husk altid at tage dine gummistøvler på, Chef One og Thomas Bydensjøen med Højt over skyerne. Og tak for din bestilling, Gitte.
1: Og så skal vi lytte til et ældre Tremoros-nummer. Det kommer her, og det kommer bare med vinke. Here comes my baby.

0: Så blev Vinke færdig her med Here Comes My Baby.
1: Og så skal vi høre Kim Bernd Jensen. Jeg hader, når du er jaloux.

0: Vi hørte her Kim Bert Jensen med Jeg hader, når du er jaloux.
1: Og der er lidt stille herinde.
0: Ja, det er. Der er meget stille.
1: Der er meget stille. Mon Henny, hun er faldet i søvn.
0: Ja.
1: Vi kunne også håbe på, at der er nogen, der ringer ind og bestiller noget musik, selvfølgelig.
0: Ja, og det er stadigvæk på 98 67 41 00.
1: Lige præcis. Indtil videre, så skal vi lytte til Vikingerne, når det var os i blandt Berlin.

0: Det var BTS, vi fik med I Gotta Get a Message to You.
1: Så skal vi lytte til H.C. Eisner her. Var det kærlighed, vi mødte?

0: Vi hørte her H.C. Eisner med, hvad det kærlighed, vi mødte.
1: Ja, det er jo aldrig til at vide.
0: Nej.
1: Nej, det er først bagefter, man bliver klogere, som er. Regel Ivan. Ja, yep. Det er det. Ja, Buster Larsen er her, og det er, ja, den kan vi nok synge med på de fleste af os.
2: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat
3: her i lejren, ja, her i lejren.
2: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebør her i lejren.

0: har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral her i lejren.
1: Ja, her i lejren.
0: Vi har en korporal, en korporal. Han er så

0: har en general, en general, en rigtig ejkale.
1: Her i Lejren, ja her i Lejren.
0: Vi har en general, en general, en rigtig ejkale.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Buster Larsen, vi hørte her med her i lejren. Nå.
2: Og så skal vi lytte her til Glenn Campbell med Letter to Home.

0: Vi hørte her Glenn Campbell med Letter to Home.
1: Og så skal vi spille tre stykker musik for Elisa, og det er først H.C. Eichner med Brevet i regionen, så kommer Henning Vad, Den dejligste sommer, og Claus og Søvind, så skal vi have en gang æblekage og creme fraise.

0: Ja, det var Elisa, vi her spillede tre stykker musik for. Claus og Servants hørte vi æblekage og creme fraise. Så var det Henning Vad med den dejligste sommer. Og H.C. Eigner med brevet i reolen.
1: Ja. Ja, og så skal vi lytte til Simone Rossi her med Buenos Dias. Ich bin weiter hier.

0: Det var Kim Larsen, vi fik her med papirklip.
1: Og så skal vi lytte til Volbeat her, og det er For Evigt.

0: Nu er Volbeat med for evigt.
1: Så skal vi en tur til LA International Airport. Det skal vi sammen med Susan Ray.

0: Det var Susan Ray og LA International Airport. Telefonerne, de er åbne. Henny, hun er måske vågen, og I kan lige nå et par stykker mere, hvis det er, der sidder en derude og gerne vil have tre stykker musik. Det er på 98 67 41 00.
1: Og så skal vi høre herovre fra Thomas Helmi med Giv mig et nyt liv.

0: Vi hører det her, Thomas Helmig, med Giv mig et nyt liv.
1: Ja, har du nogensinde rocket med trolde?
0: Nej, men jeg kan høre, at du har noget på programmet over.
1: Ja, det har jeg. Du får muligheden nu her, så kan du gøre sammen med B-Set ind.
0: Tak skal du have, Maja.

0: så blev Ivan færdig med at rocke med de her trolde.
1: Det gjorde han. Og så skal vi over og høre Jim Reeves her med Adios Amigo.

0: Vi hørte her Jim Rives med Adios Amigo. Maja, har du noget på din?
1: Ja, vi har masser.
0: Ja, ja.
1: Nå, skal jeg spille?
0: Men det var lige så rart, at nogen lige det. Vi kan godt lige nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan vi.
0: En par opringninger til Henny.
1: Men, det kan de sagtens, ja. Men ellers må de tage til takt med vores.
0: Ja, det er det nyt.
1: Det er det simpelthen. Ja.

0: Vi hørte her Tremolos med Number One.
1: Ja, og så kommer her en dansker, der faktisk rejst til Amerika, tilbragt sine mange år derovre. Ja. Det er Bjarne Andersen, og han kommer med Empty Arms.

0: Ja, en lille sjæler her fra Bjarne Andersen og hans MT Arms.
1: Teddy, Tjerno, Jan og Dion, en speciel model.

0: Vi hørte her til dit Janu, Jan og John med en speciel model.
1: Ja, og så skal vi lytte til Boney M. og deres Painterman.

0: Vi fik her Glenn Campbell med Used to the Crying.
1: Vi bliver lidt i den stille afdeling. Wilson Pickett kommer her med I'm in Love.

Ja, så vil jeg på aftensholdets vegne sige tak for i aften. Og godnat og sov godt.